Io Dario, Dario, mango tamume dardo. Nozia Karamatlo, Mehrini Guri Rustam, Farukh Hasanov va Guruhi Shams. 27 iyun, Maidan Istiklo. Konserti buzurgi baynalmilali bakhshida ba ruzi vahdat milli. Daromad ozod.